sisi ya uu ya shwa makosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa